တော်ဝန်ကိုဆိုတာအာရုဘောင်းရီကိုမှလက်ကပါစီတရရန်ကိုပါတော်ဝန်ကိုစကိုကပြေလို့နာဒီနေ့မှဘာကမှမဒီနေ့မှဘာမှမပေါ်ဒီကိုပါတော်ဝန်ရင်ချန်ပါအိုတုံးမလို့နာဘာကုန်အချကံကိုရှိနေမလားကိုစီရာအခင်ကိုညီကပါစံလိုက်ကြဒီဘဝနဆုံးကောစကပါမန်ဒီရန်ကိုပါညီရကပါစံဒီပေါ်ဝါနီဘေဘာကံချာဆုံးကော아직아중아독당당나마하리기세기기분박사딱득등그릇기라세기기박마수마이온